Gula zoro harami karantu tumanyi lambeje tamtampule sudania ya adapa. Nuwa kuradia maparaskaram tuwane taman kariyaka suyelan karayi. Taji kwa adema kwa anaptundua ya sawya sana ndi huyoro kwenye na tuwane futu angawa lambenzaka na deyi. Taji kwa loktu tuwane zol mwana eda kati na tuwane futu na ndiye taman tuwane kenda petri ya gas matakura kura ya diesel inotina madaa kuradia maburidete LPG panuwa deyi. Ya kurade matondo ne kodo ne riyalla sefa dola ye nandiro kore na dero daji nandi aye taman kariya kasu ye nashandwe zola doni ande abonu bengui ma de sandema super uskupal de olar pal uskupal de aras ke super au super lar super fal o de indi super lar aras ke de yen ande abonu ya daji taman kariya kasu ye na

0: Gla masha Allah huso andia kruntura harami kruntunde so tama imbiji nendi tam tam do infle di adie gunwaro. Kwa de ma kruntu wanki kangestie nendi hako sini. Kwa amison fraskam di tam tam ma fraskam do inyak shana ikrunu ina karau. Kwa fraskam di tam tam ma fraskam do inyak shana alan. Kishana ndi ya na musari ya kalkalok tu adien tusnien kurushi kishana adu. Futu andero bainzu na idie sanya doing kazi mojo choisi din. Kuru alanda ziro shi sawaso ya istutinsu andero bainzu na kuru shi surugaram ziedin. Saanzu arakuma sitina shi sanya adu sidinsina. Laji aye ya na nyes kazi jiri rum. Kuru kuna sarajiri sorum nyes hanyam adikanto ni minnen.
1: Na shaka ziyara ishi hakam taida zama kazi ya laptila jarumi. Kuru maro kamlari, kuren zudu tumaya isha. Kutu majinda gaya ya rasungu jinyo. Awasu kina burun kuru maro zaman kuma ya kamboso kare li wayala angiro kule zai. Adungu zai ada ya ama kame chila nafsu ngiro ngulona nye futu asutu kana mda. Tiye futu nguzina da hari isu gede ja ali hini kazi yumi. Kuru latula kamla isha kala kare ili manyuro manangu jini duwa lutini awula ngu kuru nye natuba ngu kasamba ngu le taida zambari nye. Adi ama ati maisa ya uza imba kila siru awula fandim lutini. Nyuro lanzai kamla ku isha wala kare pasaluma haka ifuun kilti dini ama ati makarotu gozi lejini. Kuru duke sara kamla kale ucha sero banate kuru kare imba nara awula shini taida zambakazi ya kuru wolti ya nasha zawa lutere isha ya. Siya ake kuntura karla tila nyuro samza kami nyuro dunye tuluri ikin awlasi. Nye kungana aranga fandikin lanam nam daisa nyuro laktani samma im. Uro dutum inya samo ya habuja lenye ishe ya awla har kamla derenzi du uyo chin yakichin adin fandini. Daisuro amso edin daya kamla kungana chubu nyuro chin kawza wali madaji nyero. Luso gade jide kazi yenge ikana sarrembe alhamdulillahi. Kaida zuma kana sarro kuna wallahi alhamdulillah tun gana idin kiyar ufandin dikin akai kare yalla suna na ya kam kuraya ade sam madu cikin kranya ne duji atuma kana sarfa na kurtora kawa muko yan fusin ba uye kan tawo man kama uro kuna eda gunya ba ani kuraya korkin ba sai da uro sai sai yango sai arutin kumaro kwata kwata ran natti ya jiri kuma yan gumuri la isha awla so Zero lara waya tirina uro kawazuni anku kamlama wallahi kila ino komandi anku su awla suara kwata kwata ro. Uye zero so kwaso amikura so ala sama kori kimba. Bia chingia lak tifire anku ala rakena wa mwa gwein. Kusuro bila ilaro gami awla kawo mashini chingia wazibtimba uzuro nda uya raniki ya likin awla sa wandi waja. Renye kuna kili sami ya nasama sana shasana ya remuwa banazo wala itaidazi kana sarafunda kana.
0: Ngila masha Allah ya na harami kuntundeso ngoshi au kazi ya kana sararo bayenzu na ukuru utama imbiji kuntundeso yi. Kurade ma kirmaro shi sanya wuduin kazi mudutwe au zawadutwe adiae. Sandie kazi ya fula india adu solimbaro

ngla masha Allah so andia krentu rahrami krentu ndeso kwa misan first come de tamtama first come de in lamara nilifai kalkalokto adien krina karaukuro first come de tamtama anlan tumai mbeji mododo imuhim kwe wa kusotwe Dr. Mala Alhaji atus nyena idiei tumai mbeji andia sumokaru yen krenu wa kuro adima tumai mbeji andia ngai tie awa kusinama anlan kwarun de soro njiskuyen Shikaswa duin kolera adan kalandia fainyen. Katapa duin fertunan andie muskondia kala kalantunyew. Njik kwada atan awsakata yeyew kumbuswa angularo denyew. Taida shi awa duin tadakaskaya tulnyew kaw duin buwe nokuru wande kwarukondia kadawa kwanyende. Suro awado dara suro gonye nambi juwa gidiaram kla diwale feida ta no nyew. Daja alan andi klandia yalandia feinyen shi kaswa dwe fita yerta sha kolera not nama ada daji krentu. Alan dariram dwe fraska mima ukwe drok ma ala wa chudo. Daja andia kayo fraska mdi tamtama alan mawa chai baro nanduwa modumi hima kwenye achidao nasha nilifaya donye isa. Sandia andiro klan bayin na salin daji krentu. First come tam tam ma adi itagat manzu wuma ya maida bor daji klemantos no.

0: a kan homjin da shekla zubu za kuro kan ya sai kurshin ala ku ta kare bati da sukuna ma dai sai kula ne da alaka shi maku tarwa ne
1: amin
2: glazo
0: ara sai shi mazo
2: amin ya rabbal alamin ushe askirin yana luktunum gunan mu andiya botro da jihar mikron tutu su luktu gunan rinyin tushin ba isha firskam da gunye kunyen kaudo gusha da kan yau

0: Oya sana nde huyoro kwenye na done futu angawalan benza kana dei taji kwa loktu done zol mona ida kati na done futu na ndie tamon done kenda petri ya gas mata kura kura diesel notina mata kura de mapuri de te LPG fanwa dei ya kura de mata done ko done real la sefa dola yena ndiro kodi na de ero daji na ndie aye tamon kariya kasu na shandwe zol la done ande abonu bengui ma de sandima super uskupal deo lar pal uskupal deo aras ke super au super lar super fal o deo indi super lar aras ke deo yin andi abonu ya raji taman karya kasuye na shandu ya andi robo yang gwi loktu par natu baro raji lenye zol mona edago tabari nyen sao taman karya kasuye na sha gade gade fanturo. Assalamu alaikum.
1: Salam pala linda wate
0: kilewa selewa shakin shiro paras karam taman karya kasuye ro
1: kuma abba bulaja kana ai manajin
0: ngalla zoro abba bulaja kana ai wace kin shiro ai ta mun kariya kasu ya na sha ja kana ai din
1: kariya kasu ngullar kana la sai ana balaje
0: na'am a bikanto ya tirana num du ara krole zina num adinda
1: a du ara krole zina bikanto ne na du u yar uwa
0: na'am
1: mare kuma ne ra brother ma ne awa yaron kuri an ra kuwa da kara kuma
0: do ara kro la do e kra na ye new ya de la
1: ah bla ye de kibla la bala ne ra du u yeru wa de kra fa de
0: nam dai ne ye isu ya papal mel la do ya dai do ara kro la do
1: yo na la kuna muto de an kuni apa ni baba de du ara ta ko de mo ni
0: ade dire
1: kuma lo kla sa yeru an ne ra du u yeru wa an je ko kla sa de mo
0: nam
1: ye kuma zan na yeru man na ni ra du ya yo bala ali dikara au kuma so au shura ne
0: mira
1: din din ne ya babu da kai
0: shur din dawo
1: din ne ra yar yaka
0: do india yaka
1: a din yar yaka
0: amma shirin tu mangana ta man zurga na lafulu tana buron do india uwa dia
1: aha buroni ayo kuma da kai da wani
0: na'am
1: kuma do bala ali shawul ke murun be shawul wanke ke murun dibuma kuma mera yau ya kan tuki ko ne la ta yau yin hanban mutum
0: ade
1: kuma ya kuma nera au nera yau jero bla ga na su da yana
0: na'am
1: kuma zo bala de awa sifirin na rai kuma zo yau ne nera dumi dere nera yau ya kan yau ga na ran
0: indomi de
1: sifirin niya
0: na'am
1: aha kwa ne na ra kuda dumi wure yau ga so dumi wure ta ne
0: na'am
1: maro ande kin kriya kin
0: tire
1: hado bala de au kwa au au sibaiti ya sha sibaiti mai koba ne ra yetu ro bala ja kana auto din ne
0: nam palo so
1: ah bollo ko
0: nam
1: kuma do bala de awa angalare yimna awa tira yimna ga mutum
0: ade
1: duka kam la wa ne ra du video indi video ya kana shawal fa de tsara nam
0: nam e bi kanto da to wanga do video indi na o mla
1: aha bio video indi no kwa bika ka so ba wa ku ya ka so bra ya
0: a ade
1: yo wa ke ra tore kana fa wen
0: na'am
1: kuma da bala de manda bu yen be made
0: ade
1: mu ne mu skul bu ndir kai ko
0: na'am galle de
1: a galle made
0: bu ndir do men uskun
1: a do men uskun
0: na'am
1: kuma da bala de kwa aure kwa ma tile da cire ma shi ne ra du su ne ra ne ga yar ya ko yar wannan shin dai ma
0: naam magire
1: aw aur mandale da
0: naam mulera de do usko
1: aha do usko nera mi asa yer ya da wa akai da sallan yer
0: naam bonzer
1: aha kwa kala nera yer indin nera yer indin mi na biya tin biya kala yer indin ya da bunin
0: naam
1: kala bala yetu sha
0: ngila zoro abba bula jakana ne lokta gonum ande abonum kuro ade ma tamman kariya kasue daji nye bayan kumaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushe kin shiro faras karam taman kariya kasuyaro.
2: Ngala bala ari Umar Habib ngora gambore wajil karatala da karatuye.
0: Ngala zoro Umar Habib aye taman kariya kasuye na sha gambore din.
2: Ngala taman kariya kasuye Allah andara kujeza.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ah ti tamon bi tambe bi bon gana dongo te kime ite maare ti nera du me tilo nyer uwa
0: du me tilo nyer uwa Domen indin yari ya kena yar u na so tiladin.
2: Awa kumare domen tulon yar uwa.
0: Nam shi ebu kime ada. La bu nji fanta ya dugul njil.
2: Anji koka kola ya. Awa mali ya fanta ya madama ade.
0: Nam.
2: Domen tulon yar uwa. Ya kuro shi kumare shinka fandiyari tide. Chakare ingila maare doka din yar tulure.
0: Na'am
2: ma chakare gana shin tana dofalin yar harakan galon da kuma rubulla da naira takare da dofalin yar galon da kime da naira dofalin yar yakan
0: na'am
2: yo ko kwalji kwalji bilmi yar kuma kwalji a tikzo ka kallata tikulu mafalin ma da naira dofalin yar tulre takare da
0: na'am
2: ma gana shin semin be gana tana na shiya shiri sur kawa ma da naira dofalin yar wannan
0: Na'am.
2: Burga na kora kora mare shakare ne na dofalin ayar dare.
0: Na'am.
2: Amma ko ma silan akuti tadin mare ne ra to indin yar hon.
0: Na'am.
2: Amma kamar so an dan beci kasu kurailan shi kulje mandara shilan sarinama ta kai kulla saladin ba.
0: Ade.
2: Naira do indin yar yakan.
0: Na'am.
2: Ta
0: saladin. Na'am.
2: Burga galangala da shi ai sa tana mare. Naira do indin yar yakan da mare ta saladin amma ga galangala da yumin gullumiya. a sun da kan bore da naira dofalin yar uskun dingal ngalar
0: na'am
2: eh corona taro ne a distant pay corona kala kwanan da kala antin mai hare
0: na'am
2: kwanan da kala antin mai kuma shi biya full no atan na ko mare shi mu kwa mare cingala mare naira dofira kin yakin
0: na'am dara
2: son it doesn't the difference in the bit
0: na'am
2: amma kwallo a sakala naira yar yakan fiye nota abin a duya kan yar yakan nota kwallo a sakala da ke
0: na'am
2: amma firman roba yin bai roba yin kwallo a naira duk a rakin da inda ya tagon sauran kirista ke
0: na'am
2: amma kusan da gurin ba shi kila kwanan da rozamin ma'arin shi kwalin zira naira duk u amma niro a ngai kilo fallin galzain ma naira duk fallin yar indi mai ta niro galzain
0: na'am
2: gala kuro shi kwano da man gana kuro be gana da tufar reta da na be kimiya wuri sa ne ke jin amma ki fara a do fira san uskun na sha salade
0: na'am katen zan do o
2: katen zan do o amma shi gana data da ita zuwa kwano shi ka ne na
0: kuro shi kuro amma kuro me wuri suran ishin bandirin zan
2: kuro ya wuri na bandirin zan me wuri ishin amma shi do fira san uskun na sha salade
0: na'am
2: ba firin mu wanzu kan mafal sa kiri salade ba
0: na'am
2: ngala
0: ala ndera tukiyo tukiyo tukiyo amin ya rabbal alamin ngala zoro umar habib nguro gamboro yenye lukta gunum ande abonu kuradi ya mataman kari ya kaswe daji nye andirobe ngumayen harami karantu daji kwa anuptundu ya sawi ya tusuloktu gana roli nyeshi ya daji paraskiram doni wachuri ton kari ya kaswe dago nye kwenye